наха жінка, візьми, звідти кейт, і віза тіфер санька, ірфер ганга хейт, а абет сум фрикесе.